0: Metropolen. Vem vet? Jag försökte att synge på den gamla svenska låten. Se för att du är hos en medicinsk behandlare av något slag, en läge, en terapeut, kiropraktor, fysio, och få behandling. Mm-hmm. Och så ringer telefonen och så säger behandlaren bara vänta, jag ska bara ta den telefonen väldigt snabbt. Har det skett där för?
1: Det har ja, det har skett mig.
0: Ja, det har skett mig, skönner du.
1: Ja, och så är det sån jag två sex på. Ja, en snabb samtal. Ja, men det ligger där och där och där och så färdig. Ja.
0: Eller nej, jag har inte, ja okej, okay, men då registrerar jag att timmen har beställt. Ja. Ja. Detta skedde ju nettopp på fysioterapeutkontoret till Kenneth som vi blev tipsa om i appen NRK Radio här. Att telefonen hans ringte. Det var oss i drömmelaget. Kenneth tog ju telefonen han och vi pratade med han ganska länge. Så får vi veta på av vår producent Mattias att Kenneth hade patient.
2: Ja, jag sa kan du bara kan vara nummer att han är du så vi borde ringa. Så han sa ja, jag måste nästan sända det på mailing. Jag får stå med min patient här nämligen. Han bara sån, ja, det kommer nu.
1: Jag sitter där i telefon då vi har patienten i rummet sån. Ja, men han dør sånn Torbjørn, han er ikke fra Porsken.
2: Ja, Torbjørn Reisak, han er fra Porsken. Sånn, bro, jeg har vondt i ryggen.
0: Du ligger på behandlingsbenken til Kenneth her med skuldre ut av ledd. Hører bare, nei, han, og jeg må bare korrigere dere litt, for at Torbjørn Reisak, han er ikke fra Skien, sånn som meg, han er fra Porsken.
2: Du har hatt skink i nakken, har ikke beveget deg hele helgen, så får du sånn hastetime mandag morgen. Så, hallo, hva er nakken sånn her?
1: Ja, men det er
2: helt sånn.
1: Det bare viser hvor snille folk er. Hvor villige folk er til å oppfylle andres drømmer. Ja. Kenneth vet jeg kommer til å fikse nakken din, men akkurat nå så har drømmelaget kun de neste 45 minutterne på å oppfylle drømmen i Karianne, og da må jeg ta den telefonsamtalen nå.
0: Han fikser ledd, han fikser fysioterapien vår, og han skal fikse et nummer som kan lede oss i riktig retning. Og jeg er så glad jeg, for at vi sa feil i starten her, at Torbjørn Røe Isaksen var fra Skien. For det fikk jo vår anonyme tipser til å tenke på Skien og Høyre, var det som ledet oss til Kenneth, som nå kanskje kan sette oss på sporet av en person som kan sette oss i kontakt med Torbjørn. Hadde vi sagt Porsgrunn og riktig fra start, så er det ikke sikkert vi hadde fått denne meldingen.
2: Helt riktig.
0: Sånt blir jeg så glad for.
2: Og hvis vi har bedre tid en dag, så vil jeg gjerne gå og fordype meg i akkurat hva den politiske forskjellen mellom Porsgrunns folk og Skiens folk akkurat det er.
1: Jeg ber til Gud om at vi ikke har bedre tid en dag.
0: Du kan få lage en spesialepisode på en søndag eller noe sikkert.
2: Ja.
0: Bare å sende en melding til sjefene. Men hvem er det denne mannen som vi venter på nummeret til? Er det noen som har gjort noen research på han?
2: Ja, men det er jo Mahmoud Farahmand, eller det?
1: Ja, Farahmand.
2: Sitter på Stortinget for Høyre.
0: Ikke sant?
2: De er sikkert kamerater og kollegaer
0: derfor. Ja, men er det nummeret kanskje?
2: Det kan være en del.
0: Skjønner jeg, men da skal vi prøve å få tak i en annen politiker først. Den er fin. Hei, vi har en fyr som har veldig lyst til å prate med en politikervenn av deg. Så vi vil snakke med deg først. Den er fin. Vi prøver å få tak i nummeret, og så jobber vi på. Vi har 3 kvarter igjen, eller egentlig en halvtime da, før vi må ringe.

0: Drew Sycamore på P3 som strax ger över spakene till en gäng som också ska få på mikrofonen sina självklart det är Anna, Daniel och Marcus i Siesta.
1: Hej hej, måndag.
0: Då var det måndag, ny vecka, nya möjligheter. Känner du på det eller?
2: Jag känner på det, men jag känner också på sorg för du snackade om att du inte fick så mycket gaver till 30-årsdagen din och det gjorde äkta intryck på mig. Det var trist.
1: Alltså jag måste bara säga Marcus är världens bästa på gaver.
2: Ikke verdens beste, men alle har kjøpt julegaver til de to der.
3: Har du det?
2: Ja, ja.
3: Har du det?
2: Ja, ja.
4: Oj det är nej sån ser man inte ut. Det är dåligt.
2: Varför är det dåligt gjort?
4: För då måste jag liksom tänka nå de nästa 3 månader.
2: Då måste du faktiskt organisera det där rotterare du kallar för ett liv lite om mig.
3: Där fick du. Tack på det du.
4: Ja, det var en lejop. Och jag angrer på att det var Marcus Wagner jag skulle.
2: Trist att se det och så le så.
3: Nej. Rotterare.
0: Men la meg, altså jeg fikk fine gaver til 30-årsdagen min, men det bare akkurat i min familie, min nære familie, så det litt sånn, bare, kan du ikke kjøpe deg noe selv, så bare vipser vi deg litt.
1: Ja. Ja. Anna, jeg vet hvordan du har det, for sånn er det i min familie også, og det må man bare godta.
0: Ja, jeg har godtatt det, men jeg må si, jeg synes det litt kjipt.
2: Men vi er glad i det, Anna.
1: Men 23. november... Vi ska vara klar.
0: Tusen hjärtligt tack för det. Det är en gave I livet varje dag att få vara med dere så tack för att det finns. Och den går också ut till dig som hör på. Jag är så glad. Åh, Petra, what a place to be. Och en måndag I september vår klockan har blivit 11 och du ska få nyheten av Regine. Det ska handla om valget I Sverige.
5: Ja, för där har valgvinnaren allerede stora problem. Magdalena Andersson sier hun ikke kan danne regjering I Sverige etter at partiet hennes Socialdemokraterna vant valget I nabolandet vårt tidligere I september. Flere av partiene på den rødgrønne siden har nemlig hatt store krav til hvilke partier de vil samarbeide med og ikke, og dette har gjort det vanskelig for Andersson å sette sammen en regjering, og nå har det svenske Venstrepartiet valgt å støtte høyresiden sin kandidat til leder av Riksdagen, sier Andersson.
6: Och därmed har det ju bildats en ny konstellation I riksdagen av vänsterpartister och moderater. Jag tar naturligtvis Vänsterpartiets besked seriöst.
5: Det är då nämligen denne ledaren I riksdagen som bestämmer vem som ska bli statsminister. Och Andersson ber nå denne talmannen som det kallas om att gå till nuvarande statsminister Ulf Kristersson och till Vänsterpartiet för att be dem om att danna en regering sammen. Minst 22 personer ble såret etter et russisk angrep mot den ukrainske byen Kharkiv I natt, det opplyser ordføreren I byen. Han sier på Telegram at en styrt bombe traff en boligblokk I Ukraina sin nest største by, og at et barn blant de sårede. Også en bensinstasjon I hovedstaden Kyiv ble rammet av en russisk drone, sier myndighetene I byen.

0: Det synger Jalen Rossi här i Siesta.
1: Det motsatta av.
0: Vi ska finna motsatsningen av det du som hör på har sendt in.
2: Och Malin Kristine lurer på, vad är det motsatte av lovsang eller lovprisning?
3: Det motsatte av lovsang
0: är ett satanistisk vers.
2: Vers?
0: Yes, over till nästa.
2: Jag tror du sa verk.
0: Verk. Ja, men nej, det är fort gjort att komma till satanismen, selvfølgelig. Ja.
2: Men
0: samtidigt,
2: det är ju en slags lovsang, det är bara för satan.
0: Och så är ju satan är ju kun beskrevet i Bibeln.
2: Ja, och han är ju en fallen ängel. Akkurat som Tix.
3: Er det som Tix er satan?
2: Ja, nettopp, ja.
3: Tix er satan!
2: Men kan man jo offre en sau, da? Eller det er jo et satanistisk rituale, da.
3: Men da synger de sikkert lovsang også.
2: Gjør han det?
3: Satan offre sauen, de bare, bare, bare, på belse, på belse.
2: Kanskje han søng Fallen Angel?
3: Det tror jeg ikke.
2: Og så har du han i Dagblad-kommentatoren som et pannebåndet sitt. Gjør han det?
0: Faen, det er det vers.
3: Han spiste vel Tix sitt, han spiste vel ikke sitt eget pannebånd.
2: Nej, var det Tix sitt, var det
0: ikke? Det var Tix sitt pannebånd. Han hadde jo ikke tatt det med et eget pannebånd.
2: Nei, jeg vet da faen jeg kan gjøre
0: det.
3: Ja, ja, hvis det der, så skal jeg spise pannebåndet mitt.
0: Jeg spiser bokseren min.
2: Han klarte det, spisen bokser.
3: Han fikk jo en bitteliten omelettbit med pannebånd inne. Var det ikke?
0: Det er jo bare dritt, ja. Det var noe sånt.
3: Så da vet vi hva vi skal leve av når apokalypsen kommer. Da kan vi spise pannebånd i omeletter.
2: Nice.
3: Nice.
0: Jeg føler kanskje vi skal til noe som ikke handler liksom om religion og sånne ting. Vi skal til noe helt annet.
2: Et kommentarfelt da. For det er jo fullt av hat.
0: Jeg føler kanskje vi skal til noe som ikke handler liksom om religion og sånne ting. Vi skal til noe helt annet.
2: Et kommentarfelt da. For det er jo fullt av hat.

0: Jenny, Less Than A Lover fick du här i siesta.
1: Det motsatta av.
0: Stillhet är effektivt på radio. Vad är det vi ska finna motsatsing av nu?
2: Vi ska finna ut vad det motsatte av sugekoppa är för nu. Det har vi fått in från Kristoffer.
0: Kan du driva och trycka på, Markus?
3: Jag hade inte skrudd på min egen mikrofon.
2: Men nu har du det.
3: Nu har jag det.
2: Bra, Markus.
3: Sugekopper, det är som du brukar, det är parodien på i tegneserieland. Att du brukar det på att sätta på huvudet till en skallad person så går det med en sugekopp på huvudet.
0: Ja,
3: men du bruker väl, ja, du brukar väl först och främst för att uttätta dassen.
2: Alltså, du kan ju också bruka det hvis du ska vaska eller hvis du ska klättra upp vindu.
3: Ja.
2: Då kan du bruka sugekoppar.

Då är tia ute. Det är tid för konkurrense. Jag hoppas du har gjort allt du tänkte på så 8 minuter. Jag spelade musik. För nu är det tid för bit där du måste följa alla sansar. För hur gott klarar du att igenkänna en melodi bara baserat på en liten bit? Ja, det ska vi testa det på. Och i konkurrensen bit för bit så må du sända melding in i appen vår NRK Radio. Där svar må vara den låta du tror du hör. Och här kan du komma med alla förslag du bara vill. Du kan gjette så många gånger du vill. Jag är inte sträng, men det finns bara ett riktigt svar. Och den första lilla biten du ska få höra av låta, det är bara trummorna. Här är det säkert många trommisar som gnikar sig i henne och tror det är chans. Ja, jag ska säga det att av alla bit för bit konkurrenserna så är trummorna kanske det mest vanskligaste. Med mindre det är en låt som har ikoniska trummor. Men den låta här heter de ikoniska trummeslagen. Ja, eller kanske lite. Det ska jag säga alltså. Oj, spännande. Är du klar? Vad för en låt hör du?

ha smakat dagens sändning som. Hallå! Det tror jag hon Sabrina Carpenter kan hjälpa dig med. Och så är det bara starten på slutet för Hallå Joe ska du få End of Beginning.

Det är The Kid Laroi, det är Lith, det är Rather Be du fick här på Hallao. Hvis du trycker in i avstämningen vår, så lurer vi på om du har øynene åpen eller lukka hos frisøren. Akkurat nå så leder lukka med 71%. Imponerende. Og mens du trykker inn der, så skal jeg holde meg litt i frisørpraten, for jeg har noen tips og triks til deg hvis du ny i byen og bygda og skal finne en frisørsalong. Hva skal du gjøre da? Ja, jeg skal flem. Jeg har tipset til deg.

Så länge jag har mina gutta och jante så är jag rik. Det singer Be and Her Business i låta Rich. Och jag vill gärna snacka lite om Sval. Sval, hon är en artist som blev känd genom MGP Junior i 2011 då hon deltog med låta Tränger dig. Och det här är låt jag har sungit väldigt mycket på i uppväxten. Den är ju mega fängande och jag såg sån upp till Sval. Hon är ju 7 år äldre än mig, 27 år är hon. Och låta, den ska du få lov till att höra, alltså från 2011 MGP Junior Tränger dig. Den får du nu.

Det är Joa som är artisten som sjunger den flotta låta Even If It's A Lie. Och vi går över i denna mäktiga slagen av Imagine Dragons. Ja, det är Believer vi hör. First

står ved färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

Ingenting som fänger länge eller följs ut som en äkta följelse. Har de nätt och bynt ösen.